0: Film miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku w sekcji Tydzień Krytyków. Zdobył nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję i nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Autorów Francuskich. 5 finalistów wybrała komisja złożona z ekspertów filmowych z całej Europy. Co roku powołują ją koordynatorzy Parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji. Filmy nominowane do Nagrody Publiczności Lux z napisami w 24 językach urzędowych Unii przygotowanymi przez służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego można oglądać w kinach w całej Unii. Widzowie mogą przyznać filmom od 1 do 5 gwiazdek na specjalnej platformie Nagrody Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i opinia publiczna. Głosy posłów i widzów liczą się po połowie. Tytuł zwycięskiego filmu poznamy w kwietniu podczas specjalnej uroczystości w Parlamencie Europejskim. Lux, Europejska Nagroda Publiczności, zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Ma naświetlać różne kwestie społeczne, polityczne i kulturowe w Europie. Była to audycja Radia Europarl, internetowego radia Parlamentu Europejskiego.
1: Niezależnie od politycznych podziałów, jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla wspólnoty europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją 3 wielkie wyzwania – pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
2: Tymi słowami w 1979 roku Simone Veil rozpoczęła swoją kadencję jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, który po raz pierwszy wyłoniono w wyborach bezpośrednich. Jej zdolności przywódcze umocniły rolę Parlamentu jako instytucji reprezentującej obywateli. Simone Veil promowała demokrację, walczyła o prawa człowieka i przez całe życie wierzyła, że siła Europy tkwi w jej jedności. Ponad 40 lat później jej dorobek nadal pozostaje aktualny. Jedność Unii Europejskiej raz po raz wystawiają na próbę kolejne wyzwania. Napięcia polityczne, brak stabilności gospodarczej czy konflikty na granicach i poza nimi. Dążenie do pokoju, wolności i dobrobytu nadal leży u podstaw europejskiego etosu i tożsamości.
1: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli. Otwieramy nasz cykl specjalny odcinkiem poświęconym wyjątkowej kobiecie, Simone Veil. Matka założycielka Unii Europejskiej zostawiła po sobie spuściznę, która wykracza poza obszar polityki. Utorowała kobietom drogę na wysokie stanowiska polityczne. Dała przykład niespotykanego hartu ducha i odwagi.
2: Simone Veil przyszła na świat 13 lipca 1927 roku w Nicei we Francji, w rodzinie świeckich Żydów. Jako dziewczynka przejawiała zamiłowanie do nauki i silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości, które zaszczepili w niej rodzice, André i Yvonne. W jej dzieciństwo brutalnie wdarła się II wojna światowa. 16-letnia Simone została aresztowana przez Gestapo. Wraz z matką i siostrą trafiła do Auschwitz. Przetrwała piekło obozu koncentracyjnego, w którym straciła najbliższych. Ukochaną matkę, ojca i brata. Te tragiczne wydarzenia przekuła w wiarę w prawa człowieka, pokój i jedność Europy. Ideały, którym pozostała wierna do końca życia.
1: Dziś szkodliwe jest nie tyle przemilczanie Holokaustu, co mówienie o nim w złej wierze.
2: W 1946 roku Simone wyszła za mąż za Antoine Veil. Miała z nim 3 synów. W latach 1949-1953 rodzina Veil mieszkała w Niemczech. Antoine pracował w konsulacie Francji, najpierw w Wiesbaden, później w Stuttgarcie. Przyjaciół Simone dziwiła ta decyzja. Ona sama dostrzegła jednak, jakie możliwości daje jej przeprowadzka.
1: Byliśmy przekonani, że jeśli zwycięzcy z 45 nie pojednają się szybko z Niemcami, rany rozdartej między wschodem a zachodem Europy nigdy się nie zagoją. Świat czeka kolejny konflikt, jeszcze bardziej niszczycielski niż poprzednie.
2: Po powrocie do Francji Simone ukończyła studia prawnicze w Paryżu. W 1954 roku zdała egzamin na sędzię i podjęła pracę w administracji więziennej. Dzięki jej wysiłkom poprawiły się warunki w więzieniach, a osadzeni byli traktowani lepiej. W 1964 roku Simone Weil została szefową Wydziału do Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Była zagorzałą orędowniczką praw kobiet. Zagwarantowała im prawa adopcyjne i przyczyniła się do zrównania matek i ojców w świetle prawa rodzinnego. W 1970 roku została sekretarz generalną francuskiej Najwyższej Rady Sądownictwa. Jej kariera robi wrażenie, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w tamtych czasach kobietom trudno było dojść do głosu w polityce. Zapytana o to, powiedziała:
1: Często miałam wrażenie, że moja obecność stanowi rodzaj alibi. Nieraz słyszałam: ależ oczywiście, że kobiety mają głos. Patrzcie tylko na Simone Weil.
2: W latach 1974-1979 Simone Weil była ministrą zdrowia w rządach Jacques'a Chiraca i Raymonda Barra. Wprowadziła dwa przełomowe prawa. Najpierw, w 1974 roku, upowszechniła dostęp do środków antykoncepcyjnych, a w 1975 roku doprowadziła do zalegalizowania we Francji aborcji, za co była też ostro krytykowana. Nie złożyła jednak broni i z całą determinacją walczyła o uchwalenie ustawy, którą dziś uznaje się za kluczową z punktu widzenia praw kobiet.
1: Żadna kobieta nie poddaje się aborcji z radością w sercu. Wystarczy tylko wsłuchać się w głosy kobiet. To zawsze jest tragedia. Tak jest i zawsze tak będzie.
2: Simone Weil nie spoczęła na laurach. W 1976 roku wywalczyła zakaz palenia w określonych miejscach publicznych i zadbała o dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi.
1: W Europie cała nadzieja na postęp.
2: Gdy Simone Weil objęła stanowisko pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w 1979 roku, Europa wciąż jeszcze dochodziła do siebie po wojnie. To była symboliczna chwila. Ocalała z Holokaustu francuska, zwolenniczka jedności Europy, stanęła na czele nowej instytucji demokratycznej, która miała wspierać współpracę ponad granicami i pilnować, by historia nie zatoczyła koła. W Europie zachodziły zmiany. Kontynent na nowo jednoczył się po dekadach podziałów i zniszczenia. Simone Weil była pierwszą kobietą na czele instytucji unijnej. W dodatku posłowie i posłanki do parlamentu, któremu przewodniczyła, pierwszy raz zostali wybrani przez obywateli, a nie nominowani przez parlamenty krajowe. Simone znalazła się w samym centrum tej demokratycznej przemiany. Jako pierwsza kobieta została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. W późniejszych latach przewodniczyła grupie liberałów w Parlamencie Europejskim. Nie ustawała w wysiłkach na rzecz Europy.
1: Nie zapominajmy, że każdy z nas może kiedyś doświadczyć ucisku.
2: Nie sposób przecenić wkładu Simone Weil w pracę czasowej Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw zjednoczenia Niemiec, której członkinią została w 1990 roku. Była przewodnicząca parlamentu, przeżyła Holokaust oraz straciła rodziców i brata w obozach koncentracyjnych. Do prac komisji wniosła więc osobistą perspektywę. Głęboko wierzyła, że zjednoczenie Europy to najlepsza droga, by zapobiec kolejnemu konfliktowi. Mimo że wojna zabrała jej tak wiele, nie żywiła urazy do Niemiec. Wręcz przeciwnie, opowiadała się za tym, by wykorzystać zjednoczenie Niemiec do zacieśnienia współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Komisja do spraw zjednoczenia Niemiec zainicjowała dwie ważne konferencje międzyrządowe w sprawie Unii Politycznej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Ta druga zakończyła się podpisaniem pod koniec 1991 roku traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską.
1: Wielka przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, sumienie Unii, działaczka zwalczająca antysemityzm i obrończyni praw kobiet. Jej słowa na temat kobiet i antysemityzmu nadal pozostają aktualne. To słowa Antonia Tajaniego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
2: Simone Weil zmarła 30 czerwca 2017 roku we własnym domu. Miała 89 lat. Do końca życia nie ustawała w walce o pokój, jedność Europy i prawa człowieka. Budowała mosty ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Do dziś pozostaje ucieleśnieniem motta Unii Europejskiej – zjednoczeni w różnorodności.
1: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Živjo, sem Sabina in delam kot strokovna sodelovka za slovenski jezik in medkulturnost v prevajalski službi Evropskega parlamenta. V najbolj večjezičnem parlamentu na svetu vsak dan prevajamo vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije. To pomeni, da ne prevajamo le v velike jezike, kot sta angleščina in francoščina, temveč tudi v slovenščino, estonščino, irščino, latviščino, malteščino in številne druge manjše jezike. Saj spoštovanje demokracije pomeni tudi spoštovanje jezikovne raznolikosti. Ali je Evropska unija primeren prostor za razcvet manjših jezikov? Seveda, Unija je oblikovala niz pobud, da bi podprla manj razširjene uradne jezike. V Evropi obstaja več kot 200 jezikov, 24 pa jih ima status uradnega jezika Evropske unije. Nekateri jeziki, kot so nemščina, francoščina in italijanščina, se uporabljajo v več državah članicah ali pa celo zunaj Unije. Drugi jeziki, kot sta irščina in malteščina, morda imajo res manj govorcev, vendar so prav tako uradni in enako cenjeni kot večji jeziki. To pa ni nič presenetljivega, saj je Evropska unija nastala prav zato, da bi se združili v raznolikosti. Ta misel je najvišje vodilo in moto Evropske unije. Temelji pa na prepričanju, da nas jezikovna raznolikost ne ovira, temveč bogati, zato bi jo morali ščititi, spodbujati in ceniti. Poglejmo si pravno podlago. Da je Unija zavezana jezikovni raznolikosti, je jasno opredeljeno v dveh ključnih pravnih besedilih. Člen 22 listine Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da Unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost. Člen 3 pogodbe o Evropski uniji pa določa, da Unija spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost, ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine. To pa niso samo prazne besede. Evropska unija je namreč na podlagi teh členov sprejela vrsto konkretnih ukrepov. Sprejela je na primer priporočilo sveta, ki spodbuja učenje vsaj dveh tujih jezikov. Ta pobuda se morda zdi ambiciozna, a je naletela na pozitiven odziv Evropejcev. Glede na raziskavo Eurobarometer iz leta 2024, več kot 80% državljanov Unije meni, da bi morali vsi govoriti vsaj en tuj jezik. Kako pa je zavezanost Unije jezikovni raznolikosti videti v praksi? Poglejmo si primer Evropskega parlamenta. V tej instituciji enako obravnavamo vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije. Vsak govor na plenarnih zasedanjih parlamenta se simultano tolmači, zakonodaja pa se prevaja v vse uradne jezike. Za primerjavo, če bi vse dokumente, ki jih prevajalska služba Evropskega parlamenta prevede v enem letu, zbrali na kup, bi bil ta visok kot Eifflov stolp. Parlament je ena od institucij, ki skrbi za aplikacijo JATE, kar je krajše za interaktivna terminologija za Evropo. Njena uporaba je brezplačna, kar zagotovo pride prav prevajalcem, študentom in jezikovnim navdušencem. JATE je uradna terminološka zbirka Unije. Z več kot 8 milijoni strokovnih izrazov in 1,2 milijona vnosov je največja večjezična terminološka zbirka na svetu. Zajema vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije, pa tudi latinščino. Prizadevanja Unije pa segajo onkraj zidov evropskih institucij. Ideja o jezikovni raznolikosti je v obliki različnih izobraževalnih, kulturnih in ustvarjalnih pobud zaživela tudi v učilnicah, gledališčih, knjižnicah in na spletu. Program Erasmus Plus je najbolj znan po študentskih izmenjavah, a je veliko projektov iz tega programa namenjenih ravno spodbujanju manjših jezikov. Pri teh ustvarjalnih in inovativnih projektih pogosto sodelujejo šole, univerze in kulturna združenja. Namenjeni pa so spodbujanju skupnosti, da se še naprej učijo svojega jezika in ga uporabljajo. Poglejmo si projekt iz Slovaške, pri katerem je sodelovala tudi Slovenska univerza, in projekt iz Irske. Slovaški projekt vodi Univerza v Trnavi v partnerstvu z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Novem Sadu. Cilj projekta je izboljšati poučevanje slovaščine v tujini. Raziskovalci so zato razvili učinkovite metode poučevanja in učne načrte, zlasti za regije, kjer je slovaščina manjšinski jezik. Drugi primer je irski projekt Wiki Women ali Wiki ženske, pri katerem so sodelovale šole, jezikovne organizacije in fundacije platforme Wikipedia, ki zastopajo manj razširjene jezike. Irski študenti so raziskovali življenja izjemnih žensk, ki še niso bile predstavljene na Wikipediji in o njih objavili nove članke v irščini. Cilj je bil izboljšati digitalne spretnosti, spodbujati enakost spolov ter ohranjati irščino. Čeprav je irščina uradni jezik Irske in tudi uradni jezik Unije, ga v vsakdanjem življenju uporablja le majhen del prebivalstva, zato sodi med ogrožene jezike. Ste morda že slišali za danski film Nažgani, Baltski forum za dokumentarce ali roman Mojstrovina slovenske pisateljice Ane Šnabel, ki je bil preveden v angleščino? Ali veste, kaj imajo ta dela skupnega? Prejela so sredstva iz programa Ustvarjalna Evropa. To je vodilni program Evropske unije za podporo kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju. Proračun programa za obdobje od leta 2021 do leta 2027 presega 2 milijardi evrov. Ta sredstva so namenjena za gledališče, kinematografijo, založništvo, festivale in druge umetniške pobude, ki podarjajo jezikovno in kulturno raznolikost. Program podpira zlasti prevajanje in distribucijo književnih del po vsej Evropi. Med letoma 2014 in 2020 je omogočil prevajanje in promocijo več kot 3500 knjig. Med njimi so tudi knjige v manj razširjenih jezikih, ki so tako dosegle bralce po vsej Evropi. Program Ustvarjalna Evropa podpira tudi podnaslavljanje in sinhronizacijo filmov. Tako lahko vsebine na velikih platnih gledamo v vseh 24 uradnih jezikih Unije, tudi tistih, ki imajo manj govorcev. Poleg tega financira mednarodne projekte in festivale kulturnega sodelovanja, s čimer več 100 pisateljem, filmskim ustvarjalcem, prevajalcem in umetnikom omogoča, da dosežejo novo občinstvo in se uveljavljajo tudi v tujini. Sredstva iz programa sta leta 2025 na primer prejela slovenska filmska festivala LIF in Kino Otok. Program Ustvarjalna Evropa omogoča razvoj kulture in umetniškega izražanja v vseh jezikih Unije, ne glede na to, koliko ljudi jih govori. Če ste govorec manjšega jezika ali vas ti jeziki zanimajo, lahko več o njih odkrijete s programi, kot sta Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa. Jezikovna raznolikost cenimo tudi na radiju Europarl, kjer ustvarjamo podcaste v slovenščini in drugih 23 uradnih jezikih Evropske unije. Evropski parlament tako spodbuja vključevanje, dostopnost in enako udeležbo za vse. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta v 24 jezikih.
4: Europe's last remaining primary and old-growth forests are more than just a collection of ancient trees. They're living ecosystems, home to countless species, carbon storage giants, and a key part of our natural heritage. Despite their crucial role in combating climate change, they're under threat. In this podcast from the Raising the Game Better Legislation series, we'll explore how the European Union is trying to protect these valuable forests.
5: Old-growth forests on our continent are rare, small and fragmented. To be more exact, they make up less than 3% of Europe's total forested area. About 90% of the EU's primary and old-growth forests are located in Bulgaria, Finland, Romania, and Sweden. They are untouched natural ecosystems where there are few or no signs of human impact, and wildlife thrives as it has done for centuries. These forests play a key role in conserving biodiversity, absorbing and storing carbon dioxide, providing fresh water, regulating local climate conditions, and keeping humans healthy. They're also home to many endangered species.
4: One of the largest and most well-known old-growth forests in Europe is Białowieża, which stretches across the border between Poland and Belarus. It's one of Europe's last remaining primeval forests and is home to a rich variety of wildlife species, including the European bison, which was once nearly extinct. The forest is a UNESCO World Heritage Site. Another example of an old-growth forest in Europe is the virgin forests of the Carpathians, which spread across Romania, Slovakia, and Ukraine. These vast ancient woodlands are among the largest intact temperate forests in Europe. They provide a habitat for some of the continent's most iconic wildlife, including bears, lynxes, and wolves. Austria's Kalkalpen National Park is another striking example of an old-growth forest that comes under EU protection. Located in the Alps, this park is home to Austria's largest area of protected wilderness and features ancient beech forests. It provides a safe haven for rare species such as lynxes, woodpeckers and owls. Despite their ecological importance and the protection they receive from UNESCO and the EU, these old-growth forests have been subjected to and continue to face serious threats, particularly from large-scale illegal logging, climate change and over-tourism.
5: Protecting ancient and old-growth forests is a key priority for the European Union, as these forests are irreplaceable. Over the years, the EU has developed a range of policies, strategies, and legal frameworks to ensure that these ecosystems are safeguarded for future generations. Let's take a closer look at some of them. One of the cornerstone initiatives is the Natura 2000 network, which is the largest coordinated network of protected areas in the EU. It covers both land and marine sites. The Białowieża Forest and parts of the Carpathian Forests are included in this network. The goal of Natura 2000 is both to protect nature and ensure that natural resources are used sustainably.
4: As part of the European Green Deal, the EU launched its Biodiversity Strategy for 2030, which sets ambitious targets to halt biodiversity loss and protect Europe's natural habitats. One of the key commitments in this strategy is to provide strict protection to all remaining primary and old-growth forests in the EU. This means that these forests should be left undisturbed, free from logging, infrastructure development, and human interference that could harm their ecological balance. Additionally, the strategy sets the target of planting at least 3 billion trees by 2030 to restore degraded ecosystems and enhance forest cover. However, the emphasis is not only on planting trees, but on planting the right trees in the right places, ensuring that these efforts support biodiversity and climate adaptation.
5: The EU Forest Strategy for 2030 was adopted by the European Commission in July 2021. It complements the Biodiversity Strategy by focusing on the sustainable management and restoration of forests. It aims to enhance the resilience of EU forests to climate change and promote practices that benefit both the environment and local communities. The strategy includes measures that support sustainable forest management in order to balance economic needs with ecological preservation. It encourages the use of wood products from sustainably managed forests while protecting ancient ecosystems. And it promotes alternative economic activities, such as ecotourism or the production of non-wood goods like honey or medicinal plants, which can provide sustainable livelihoods while keeping our forests intact. The strategy also emphasises the importance of monitoring and reporting on the health of forests. To support this, the EU is working on a law to establish a forest observation framework. This will help ensure that data on forest health, biodiversity, and management practices are consistently gathered and shared across EU countries, enabling better policy decisions.
4: It's not possible to effectively protect ancient forests without significant financial investment. That's why the EU has established a number of funding mechanisms to support conservation efforts. At the heart of EU environmental funding is the LIFE programme, the EU's flagship funding initiative for the environment and climate action. Since 1992, LIFE has co-financed over 5,500 projects across the EU, focusing on biodiversity, nature restoration, and climate adaptation. When it comes to ancient and old growth forests, LIFE funds initiatives have aimed at restoring degraded forest ecosystems and improving biodiversity, combating threats like illegal logging, forest fires and invasive species, and supporting research and innovation in sustainable forest management.
5: Another key funding tool is the Common Agricultural Policy, also known as the CAP. Although its primary focus is agriculture, the CAP also provides financial support for agroforestry, which is a sustainable land use practice that integrates trees into agricultural landscapes. This approach not only helps to increase biodiversity, but it also enhances soil quality and water management. The CAP's rural development funds also encourage forest owners to adopt sustainable forest management practices and to invest in actions that prevent deforestation and promote biodiversity. For example, funding is available for planting native tree species, controlling pests, and restoring degraded forest areas. The EU's Horizon Europe programme is dedicated to research and innovation. It also provides funding for projects aimed at understanding and improving forest ecosystems. These projects include studying the impact of climate change on ancient forests, developing innovative forest management techniques, and advancing the science of biodiversity conservation.
4: Protecting Europe's forests is not just the responsibility of member states. It's a shared commitment at EU level. The European Parliament is at the centre of these efforts as a strong advocate for preserving primary and old-growth forests. Parliament played a key role in shaping the EU Biodiversity Strategy for 2030, which sets the ambitious goal of strictly protecting all remaining primary and old-growth forests in the EU. It has also called for sustainable forestry practices to be promoted, with the aim of preventing large-scale deforestation. In April 2023, Parliament adopted rules to ensure goods imported into the EU have not contributed to deforestation or forest degradation anywhere in the world. Initially set to take effect in December 2024, the application of the deforestation law has been postponed by 1 year to allow businesses to adapt. In February 2024, MEPs backed a new law which requires all EU countries to work towards restoring natural habitats. In addition to legislation, the European Parliament closely monitors the implementation of conservation policies, and its Committee on the Environment regularly assesses progress, ensuring that protection measures translate into real action. Since adequate funding is crucial, Parliament has played a vital role in securing financial support for biodiversity protection. It has been pushing for increased investment in nature conservation through EU programmes such as LIFE, Horizon Europe, and the Common Agricultural Policy. As the EU moves forward with measures to help protect ancient forests, the goal is to ensure these rare ecosystems remain untouched and continue providing their essential environmental benefits. Because safeguarding nature is not just about conservation, it's about securing our future.
5: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
1: Czas zagłosować. W tym roku, między 6 a 9 czerwca, miliony obywateli Unii wezmą udział w wyborach europejskich i zadecydują o jej przyszłości. Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Te wybory to największe na świecie wydarzenie w życiu demokracji. tej serii podcastów krok po kroku wyjaśnimy, co trzeba wiedzieć o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym odcinku omówimy system głosowania w wyborach europejskich. Co 5 lat obywatele Unii Europejskiej wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego lub inaczej europosłów, którzy będą ich reprezentować. W tym roku wybierzemy 720 europosłów. To o 15 posłów więcej niż liczy parlament w bieżącej kadencji. Każdy kraj wybiera inną liczbę posłów zgodnie z zasadą proporcjonalności degresywnej. Oznacza to, że kraje o większej liczbie ludności wybiorą więcej posłów. Poseł z większego kraju reprezentuje przy tym więcej osób niż poseł z małego kraju. Minimalna liczba posłów i posłanek w zależności od kraju wynosi 6, a maksymalna 96. Mimo nieznacznych krajowych rozbieżności w procesie głosowania, główne zasady, na których opierają się wybory, są takie same w całej Unii. W wielu państwach Unii obywatele mogą zagłosować na partię polityczną albo na pojedynczych kandydatów lub kandydatki. Mogą im też przysługiwać obie te opcje. Wybory europejskie oparte są na systemie reprezentacji proporcjonalnej. Oznacza to, że liczba mandatów, które otrzyma w wyborach dana partia, odpowiada proporcji otrzymanych przez nią głosów. Kto może głosować? Warunkiem uczestnictwa w wyborach europejskich jest obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii. Wyborcy muszą też spełniać wymogi dotyczące wieku uprawniającego do głosowania w swoim kraju. W większości krajów Unii, żeby móc głosować, trzeba mieć 18 lat. W Austrii, Belgii, Niemczech i na Malcie można jednak głosować już w wieku 16 lat. W Grecji natomiast wiek uprawniający do udziału w głosowaniu to 17 lat. Obywatele Unii mieszkający w innym państwie członkowskim mają wybór. Mogą głosować albo na kandydatów z kraju ojczystego, albo na kandydatów z kraju, w którym mieszkają. Jak więc odbywa się głosowanie w wyborach europejskich? W dniu głosowania otrzymasz kartę do głosowania z listą partii politycznych wraz z proponowanymi przez nie kandydatkami i kandydatami. Możesz zagłosować na daną partię, oddając swój głos przy jej nazwie. Należy pamiętać, że jeżeli głosujesz na partię, twój głos przyczynia się pośrednio do wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego należących do tej partii. Partie umieszczają kandydatów na listach w porządku, w jakim będą oni wybierani do parlamentu w zależności od tego, ile głosów otrzyma dana partia. W niektórych krajach można głosować albo na całą ustaloną uprzednio listę kandydatów, albo bezpośrednio na poszczególnych kandydatów z tej listy. Po zakończeniu głosowania zlicza się głosy. Każda partia otrzymuje liczbę mandatów w parlamencie odpowiadającą proporcji głosów, które otrzymała. Tak więc liczba miejsc w parlamencie przypadająca na daną partię zależy od liczby oddanych na nią głosów. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wkład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas ma tu do odegrania ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
6: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrave. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
7: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder Josip Broz Titos død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
6: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosniere, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
7: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
6: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosnier, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
7: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket i sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
6: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
7: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
6: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understregedes behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understregede også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
8: Vi müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt damit auch.
7: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
8: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
6: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsepa-enklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme veje fred og stabilitet i regionen.
7: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
6: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
7: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
9: Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν βρεθεί στο στόχαστρο μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού. Οικονομικός εξαναγκασμός ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο μια χώρα χρησιμοποιεί οικονομικά εργαλεία, όπως για παράδειγμα εμπορικούς περιορισμούς, μποϊκοτάζ ή μέτρα διακριτικής μεταχείρισης από τις αρχές για να πετύχει πολιτικούς στόχους. Ο οικονομικός εξαναγκασμός έχει γίνει ένα όλο και πιο σοβαρό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό έξω από τις αρμοδιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αφού τις περισσότερες φορές ο οικονομικός εξαναγκασμός έχει άτυπη και συγκαλυμμένη μορφή. Και μέχρι πολύ πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τα νομικά μέσα για να τον αντιμετωπίσει. Η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πρόβλημα του οικονομικού εξαναγκασμού ήταν το 2020. Αντίστοιχες ανησυχίες εξέφρασε τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεσμευόμενη μάλιστα απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα εξετάσει τι είδους νέα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Οι πρώτες εκείνες συζητήσεις οδήγησαν τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να εκδώσουν κοινή δήλωση σχετικά με έναν νέο μηχανισμό που θα προλαμβάνει και θα εξουδετερώνει μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση εκείνη δημοσιεύτηκε μαζί με τον αναθεωρημένο κανονισμό για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων. Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συσταθεί ένας μηχανισμός ενάντια στον οικονομικό εξαναγκασμό, ο οποίος θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους προκλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πρότασή της, η Κομισιόν περιέγραφε τον οικονομικό εξαναγκασμό ως κατάσταση κατά την οποία μια τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός κράτους μέλους της, επιδιώκοντας να αποτρέψει ή να επιτύχει την πάυση, την τροποποίηση ή την έκδοση συγκεκριμένης πράξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιο κράτος μέλος, εφαρμόζοντας ή απειλώντας να εφαρμόσει κατά της Ένωσης ή κράτους μέλους της μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις. Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το Νοέμβριο του 2021 άνοιξε στο Βίλνιους της Λιθουανίας ένα γραφείο αντιπροσωπείας της Ταϊβάν. Η επιλογή του ονόματος, δηλαδή το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία ονομάστηκε της Ταϊβάν και όχι της Ταϊπέι, θεωρήθηκε από την κυβέρνηση της Κίνας ως παραβίαση της αρχής της μίας Κίνας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μόνο μία Κίνα και η Ταϊβάν αποτελεί τμήμα της. Το διπλωματικό αυτό επεισόδιο προκάλεσε σοβαρές προστριβές με την Κίνα. Η χώρα επέβαλε εμπορικούς περιορισμούς στη Λιθουανία, καθώς και γενικό δημόσιο μποϊκοτάζ εναντίον λιθουανικών εταιριών. Επίσης, μείωσε δραστικά τις εισαγωγές από τη Λιθουανία κατά σχεδόν 90%. Οι κινέζικες αρχές εφάρμοσαν επίσης διακριτική μεταχείριση εναντίον προσώπων και φορέων από τη Λιθουανία, ενώ η κυβέρνηση της Κίνας επέβαλε και περιορισμούς στον τουρισμό και τις επενδύσεις. Ένα από τα πιο δραστικά μέτρα που επιβλήθηκαν ήταν ο αποκλεισμός της Λιθουανίας από το κινέζικο τελωνιακό σύστημα. Συνέπεια αυτής της απόφασης ήταν ότι οι Λιθουανοί εξαγωγείς δεν μπορούσαν πλέον να υποβάλουν τελωνιακά έγγραφα, εμπορεύματα δεν εκτελωνίζονταν για να μπορούν να εισαχθούν, ενώ δεν ανανεώνονταν και οι αιτήσεις εισαγωγής και οι επιχειρηματικές συμβάσεις. Βλέποντας ότι το κινέζικο εμπάργκο στις λιθουανικές εξαγωγές δεν κλώνησε τη στάση της Λιθουανίας, η Κίνα αποφάσισε να πάρει ακόμη πιο δραστικά μέτρα. Απείλησε εταιρείες από άλλες χώρες ότι θα μπουν και εκείνες στο στόχαστρό της αν συνέχιζαν να εισάγουν προϊόντα ή υλικά από τη Λιθουανία. Λίγους μήνες αργότερα, πολλές γερμανικές εταιρείες ανέφεραν πράγματι ότι είχαν πληγεί από τέτοιες έμεσες κυρώσεις. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οικονομικού εξαναγκασμού είναι το γεγονός ότι ασκείται στο παρασκήνιο. Τις περισσότερες φορές, το κράτος που εφαρμόζει τέτοια μέτρα δεν το ομολογεί ανοιχτά και συχνά αρνείται ότι τα μέτρα αυτά έχουν σχέση με τα δικά του συμφέροντα. Είναι συνεπώς πολύ δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλάβει κανείς δράση εναντίον τέτοιων πρακτικών, για παράδειγμα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αν και δεν στρέφεται ειδικά κατά της Κίνας, ο νέος μηχανισμός ενάντια στον εξαναγκασμό έχει ως στόχο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως αυτές που αντιμετώπισε η Λιθουανία. Τι ακριβώς προβλέπει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού? Το κείμενο που ενέκριναν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαμβάνει έναν σαφή ορισμό για τον οικονομικό εξαναγκασμό και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις όπου μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλεί να εφαρμόσει μέτρα εξαναγκασμού. Το κείμενο προβλέπει επίσης συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πώς και πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό ως μέσο αντίδρασης σε τυχόν μέτρα εξαναγκασμού. Συμφωνήθηκε μάλιστα ότι όταν υπάρχουν καταγγελίες για οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτη χώρα εναντίον χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο θα είναι εκείνο που θα καθορίζει επίσημα, με ειδική πλειοψηφία, αν όντως υπάρχει εξαναγκασμός, βάσει πρότασης που θα έχει καταθέσει επ' αυτού η Κομισιόν και με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί. Συμφωνήθηκε επίσης ότι η Κομισιόν θα μπορεί να αποφασίζει ποια αντίμετρα θα ληφθούν. Κάθε αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πάντοτε αναλογική ως προς την οικονομική βλάβη που έχουν προκαλέσει τα μέτρα εξαναγκασμού και να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ζητά από την εκάστοτε τρίτη χώρα να αποκαταστήσει τη ζημία που προκάλεσε μέσα από τα μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού της. Τον Οκτώβριο του 2023, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Bernd Lange, ανέφερε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα εξής. Έχουμε πια στα χέρια μας έναν μηχανισμό που δεν είναι μια ξεδοδιασμένη τίγρη. Είναι πραγματικά μια τίγρη με δόντια. Δεν είναι νεροπίστολο, είναι πραγματικό όπλο. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να βάλεις ένα όπλο στο τραπέζι, ακόμη και αν ξέρεις ότι δεν θα το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός θα ενεργοποιείται ως έσχατη λύση. Στόχος μας είναι να αποτρέπουμε τον οικονομικό εξαναγκασμό. Θέλουμε να διατηρούμε καλή επικοινωνία με τους εμπορικούς μας εταίρους και να λύνουμε τα προβλήματα με διάλογο. Αν όμως δεν υπάρχει τέτοια επιλογή, θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να υπερασπιζόμαστε τα οικονομικά μας συμφέροντα με τη βοήθεια αυτού του μηχανισμού. Χάρη στο νέο μηχανισμό αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον στα χέρια τους τα νομικά εργαλεία για να αντιμετωπίζουν μέτρα εξαναγκασμού που μπορεί να παίρνουν εναντίον τους χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εργαλεία αυτά είναι απαραίτητα σε ένα όλο και πιο σκληρό και δυναμικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο EP Think Tank.
10: Всяка година замърсяването на въздуха причинява стотици хиляди случаи на преждевременна смърт в целия Европейски съюз. То се свързва с сърдечни заболявания, респираторни проблеми и дори рак. Някои замърсители могат да увредят нашето ДНК, докато други влошават качеството на водите и почвите и нанасят щети на екосистемите. В същото време, шумовото замърсяване се увеличава, особено в градовете. И това се отразява не само на съня ни и нивата ни на стрес, но и на нашето дългосрочно здраве. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод нека си поемем дълбоко дъх и да поговорим за замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване в Европейския съюз. Ще разгледаме въпроса как Съюзът работи за намаляване на тяхното въздействие върху здравето ни и околната среда. Борбата с замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване не е самоцел. Тя е част от по-широката рамка на политиката на Европейския съюз в областта на околната среда, залегнала в договорите на Съюза. Нейните цели са опазването на човешкото здраве, защитата на природните ресурси и насърчаването на устойчивото развитие. Замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване са ключови приоритетни области в тази стратегия за околната среда, наред с действията в областта на климата, биологичното разнообразие и прехода към кръгова икономика. В основата на всичко това е планът за действие за нулево замърсяване. Пътната карта на Европейския съюз за намаляване на вредното замърсяване и създаване на по-здравословна и по-устойчива среда в Европа. Да започнем с качеството на въздуха. Европейският съюз разполага със строги правила, известни като Директивата за качеството на атмосферния въздух, които определят пределно допустими стойности за замърсители, като фини прахови частици, азотни оксиди и озон. Директивата изисква от държавите членки да следят качеството на въздуха, да публикуват данни и да предприемат съответните действия, ако допустимите стойности бъдат превишени. През 2024 година правилата бяха преразгледани, като стандартите на Европейския съюз се доближиха до последните препоръки на Световната здравна организация. По-конкретно, преразгледаната директива намалява наполовина и дори повече годишната пределно допустима стойност за фините прахови частици, които са един от най-опасните замърсители. Европейският съюз също така определя национални тавани за емисиите по отношение на ключови